Vi lurer jo på hva heter brettspillet. Det lurer man på. Da du med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Turen den kom til Sonja og Bjørn, og da det katastrofe. Melodien den heter jo Skjebne Trond.